Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Việt Hùng mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 21 tháng 8 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Ngoại trưởng Nhật Bản và Oman hội đàm thảo luận về eo biển Hormuz. Nga tập trận gần lãnh thổ phương Bắc của Nhật Bản. Tai nạn tàu hỏa ở Tochigi nghi do phối hợp cảnh giới yếu kém. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Ngoại trưởng của Nhật Bản và Oman đã nhất trí rằng các cuộc thảo luận về eo biển Hormuz cần có sự tham gia của cộng đồng quốc tế, trong đó có các nước nằm dọc theo tuyến đường biển quan trọng, cũng như các nước sử dụng eo biển này. Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và Ngoại trưởng Oman Badr Al-Busadi đã hội đàm trong hơn 2 tiếng đồng hồ tại Oman, bao gồm cả việc vừa dùng bữa trưa vừa thảo luận. Oman hiện đang đàm phán với Iran nhằm xác định tuyến đường biển mới tại eo biển Hormuz. Iran và Oman nằm đối diện nhau ở hai bờ eo biển thiết yếu về vận tải này. Ông Motegi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng tất cả tàu thuyền được phép đi qua eo biển này tự do và an toàn mà không phải trả thêm phí. Ông cũng truyền đạt kế hoạch của Nhật Bản nhằm giúp Oman và các nước vùng vịnh khác tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế và các lĩnh vực khác. Ông Badr bày tỏ ý định của Oman trong việc tiếp tục hợp tác về nguồn cung năng lượng ổn định. Oman là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Trung Đông của ông Motegi. Trước đó ông cũng đã thăm Ả Rập Xê Út. Trả lời báo giới, ông Motegi cho biết, trong thời điểm mà tình hình xung quanh Iran đang tiến vào giai đoạn quan trọng, ông đã có thể có cuộc trao đổi ý kiến thẳng thắn, có thể dẫn tới tăng cường hợp tác. Ông Motegi bày tỏ hy vọng duy trì đối thoại và đóng vai trò tích cực trong hòa bình và ổn định của toàn Trung Đông.
0: Giới chức quốc phòng Nga cho biết vừa tiến hành một cuộc tập trận cùng hạm đội Thái Bình Dương, mô phỏng tình huống tấn công nhằm vào tàu thuyền ngoài khơi lãnh thổ phương Bắc của Nhật Bản. Nga kiểm soát các đảo này, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Giới chức Nga cho biết cuộc diễn tập có sự tham gia của một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường và hệ thống tên lửa chống hạm mang tên Bastion. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thị sát một cuộc tập trận hồi tuần trước. Ông nói Nga nhận thấy nguy cơ xung đột tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh NATO đang thâm nhập vào đây và hình thành một khối chính trị quân sự mới. Ông cũng cho rằng các lệnh trừng phạt của Nhật Bản nhằm vào Nga là vô cớ. Chính phủ Nhật Bản phản đối mạnh mẽ chuyến thị sát của ông Putin. Chính phủ Nhật Bản duy trì quan điểm rằng các đảo này là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản và đã bị chiếm giữ trái phép sau chiến tranh thế giới thứ hai. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã chỉ trích việc Nga tăng cường quân sự tại lãnh thổ phương Bắc của Nhật Bản. Ông Motegi phát biểu với báo giới tại Oman hôm thứ Năm, sau khi Nga tiến hành tập trận hải quân ngoài khơi các đảo nói trên. Ông Motegi nói rằng việc Nga tăng cường quân sự, bao gồm cả các cuộc diễn tập tên lửa, đã đi ngược lại lập trường của Nhật Bản và do đó không thể chấp nhận được. Khi được hỏi về phản ứng của Nhật Bản sau chuyến thăm mới đây tới các đảo này của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Motegi cho biết Nhật Bản vẫn nhất quán duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông nói Tokyo sẽ ứng phó kịp thời trên cơ sở cân nhắc toàn diện những gì phù hợp với lợi ích quốc gia của Nhật Bản. Ông nói thêm rằng lập trường của Nhật Bản vẫn không thay đổi, đó là giải quyết vấn đề chủ quyền đối với các đảo này và ký kết hiệp ước hòa bình với Nga. Ông khẳng định chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu này.

0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tiến hành hành động kinh tế hủy diệt đối với Iran, đồng thời cảnh báo bất cứ nước nào hỗ trợ Tehran sẽ phải đối mặt với hậu quả to lớn. Tuy nhiên, Iran đã phản bác những lời đe dọa mới nhất của ông Trump. Ông Trump đăng tải những lời lẽ dọa dẫm như trên vào thứ Tư. Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đăng tải lên mạng xã hội bài phản bác. Theo ông Araghchi, kế hoạch của Mỹ chỉ là một động thái đánh lạc hướng và sẽ chỉ dẫn đến thất bại hơn nữa. Ông cũng cho biết, khủng bố kinh tế của Mỹ đe dọa đến kinh tế thế giới và chủ quyền trên toàn cầu. Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã trả lời phỏng vấn trên CNBC về kế hoạch. Ông cho biết, đây sẽ là đợt cô lập kinh tế có phối hợp lớn nhất trong lịch sử thế giới. Ông cũng cảnh báo, các nước tiếp tục giao thương với Iran sẽ phải đối mặt với toàn bộ các lệnh trừng phạt mạnh mẽ của Mỹ. Ông đặc biệt nhắc đến việc chuyển tiền, mua dầu của Iran cũng như hoạt động chuyển hàng trên biển. Ông Bessent từ chối bình luận về việc Trung Quốc có phải là mục tiêu hay không. Tuy nhiên, theo ông thì việc tham gia vào kế hoạch của Mỹ phù hợp với lợi ích của Bắc Kinh. Ông cho biết sẽ tổ chức họp báo vào thứ Hai để cung cấp thêm chi tiết.
1: Một công ty đường sắt Nhật Bản cho rằng nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt gây chết người hôm thứ Năm có thể là do yếu kém trong chia sẻ thông tin giữa các nhân viên phụ trách đảm bảo an toàn cho nhân viên làm việc tại đường ray. Sự việc xảy ra vào sáng thứ Năm tại ga Shinkanuma, thành phố Kanuma, tỉnh Tochigi, phía bắc Tokyo. 4 nhân viên đang làm việc trên đường ray tuyến Nikko của công ty đường sắt Tobu đã bị một đoàn tàu tốc hành đâm vào. Cả 4 người được đưa tới bệnh viện nhưng sau đó được xác nhận đã tử vong. Các nhân viên này khi đó đang phun thuốc diệt cỏ trên đường ray. Tại cuộc họp báo tối thứ Năm, đại diện công ty Tobu cho biết có 10 người có mặt tại hiện trường, trong đó 7 công nhân làm nhiệm vụ dọn cỏ, còn 3 người có nhiệm vụ cảnh giới và phất cờ ra hiệu cho tàu vào ga. Họ cho biết 2 nhân viên làm nhiệm vụ quan sát tàu đến đều đứng đúng vị trí được phân công, nhưng có thể đã không liên lạc được với nhau. Công ty giải thích rằng lái tàu đã cho tàu vào ga sau khi nhận được tín hiệu báo toàn bộ nhân viên đã rời khỏi đường ray. Cảnh sát đang điều tra vụ tai nạn với tình nghi vô ý làm chết người do tắc trách trong công việc.

0: Hoàng tử và Hoàng tử Phi Akishino của Nhật Bản đã đến thăm một ngôi trường ở Paraguay có chương trình giảng dạy về văn hóa Nhật Bản. Hôm thứ Năm, Hoàng tử và Hoàng tử Phi đã đến chào xã giao Tổng thống Paraguay Santiago Pena tại phủ Tổng thống ở thủ đô Asunción. Sau đó, hai vị đã đến một trường học có các lớp về ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản, trong đó có trà đạo. Ước tính có 10.000 người Nhật di cư và con cháu của họ sinh sống tại Paraguay. Tại trường, hai vị đã nhận hoa từ các học sinh và tiếp xúc với các em trong thư viện. Hoàng tử đã mỉm cười khi một học sinh tặng cho ngài một chú vẹt giấy gấp origami. Hoàng tử Phi cũng được một học sinh hướng dẫn cách gấp mũ theo kiểu origami. Bà cũng chiêm ngưỡng các tác phẩm gấp giấy của các em học sinh. Trường cũng tổ chức một sự kiện để chào mừng Hoàng tử và Hoàng tử Phi, trong đó có tiết mục trình diễn bài hát có nhiều câu tiếng Nhật. Hoàng tử và Hoàng tử Phi cũng vỗ tay tán thưởng tiết mục múa truyền thống, trong đó các vũ công đặt chai lên đầu và giữ thăng bằng.
1: Lượng nam châm đất hiếm Trung Quốc xuất sang Nhật Bản trong tháng 7 đã giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu do Cơ quan Hải quan Trung Quốc công bố hôm thứ Năm cho thấy tổng lượng nam châm đất hiếm xuất khẩu đạt 5.375 tấn, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nam châm đất hiếm được dùng cho động cơ xe điện cùng nhiều mục đích khác. Lượng hàng xuất sang Nhật Bản là 111 tấn, giảm mạnh 52,2%. Từ tháng 1, chính phủ Trung Quốc đã siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng lưỡng dụng xuất sang Nhật Bản. Các số liệu mới nhất cho thấy những hạn chế này đang bắt đầu có tác động. Số liệu cũng cho thấy lượng xuất khẩu sang Nhật Bản, một nguyên liệu thô quan trọng dùng để tinh luyện Wolfram, vẫn ở mức 0 trong suốt 7 tháng đầu năm. Wolfram là khoáng sản quan trọng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Nhật Bản trong tháng trước tăng 14%. Tuy nhiên, lượng khoáng sản mà Nhật Bản chủ yếu nhập từ Trung Quốc và một số mặt hàng khác lại đang trên đà giảm. Điều này làm dấy lên lo ngại về tác động đối với các ngành công nghiệp tại Nhật Bản. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan.
1: Quỳnh Chi thân chào các bạn thính giả. Mời các bạn đến với chương trình cùng các bạn Việt Nam.
0: Các bạn thính giả thân mến, mùa hè thật là nóng nực. Các bạn vẫn khỏe chưa ạ? Nhắc đến mùa hè thì ở Nhật Bản, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những câu chuyện ma, chị Quỳnh Chi nhỉ?
1: Vâng ạ, đúng như vậy ạ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ mang đến cho các bạn thính giả một vài câu chuyện rùng rợn chị nhỉ?
0: Không biết nghe xong thì các bạn có thấy lạnh sống lưng và mát mẻ hơn đôi chút không?
1: À, chị Quỳnh Hoa ạ, ở Nhật Bản, chuyện ma trở thành một nét đặc trưng của mùa hè. Thế nhưng không phải là chỉ vì nghe xong thấy lạnh người đâu đấy ạ.
0: Ồ, vậy sao lại thế ạ?
1: Đúng là như thế, thế nhưng mà chuyện ấy thì để lát nữa chúng ta sẽ giải thích kỹ hơn nhé. Bây giờ thì trước hết xin mời các bạn cùng nghe một câu chuyện ma.
0: Đó là chuyện cổ tích Kosodate Yure, tức hồn ma nuôi con, chuyện kể như sau.
1: Ngày xưa, ở gần một ngôi chùa nọ, có một hiệu bán kẹo. Vào nửa khuya một đêm nọ, sau nhiều ngày mưa rầm rề, giả dích, có một người đàn bà đến gõ cửa hiệu bán kẹo. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà có ai thế nhỉ? Chủ hiệu kẹo vừa dụi mắt, vừa hỏi vọng ra cửa, thì có tiếng trả lời. Cho tôi một cái kẹo, làm ơn cho tôi một cái kẹo. Đó là một giọng nói nho nhỏ và yếu ớt đến khó có thể nghe được. Chủ hiệu đưa mắt nhìn, thì thấy một người đàn bà gầy gò, xanh xao, đang đứng đấy với một đồng xu trên lòng bàn tay. Trông cô ta không phải là người trong vùng. Khi chủ hiệu vừa đưa cho người đàn bà một chiếc kẹo, cô đã liền rời đi, như thể biến vào trong bóng đêm. Đêm hôm sau, người đàn bà lại đến, và lần này cô cũng lại cầm theo một đồng xu và hỏi mua một cái kẹo. Đêm tới rồi đêm tới, người đàn bà đã đến mua kẹo trong 6 đêm liên tiếp. Đến đêm thứ 6, chủ hiệu rất đỗi tò mò, nên ông đã đi theo người đàn bà sau khi cô ta quay đi. Cô đi như lướt nhẹ vào trong sân một ngôi chùa. Cô đi vào sân sau chùa, rồi vào khu mộ địa. Cô lướt đi giữa những bia mộ, và rồi người chủ hiệu không còn trông thấy bóng dáng của cô đâu cả. Đêm hôm sau, người đàn bà không còn tới mua kẹo nữa. Người chủ hiệu hết sức tò mò, bèn vào gặp vị hòa thượng trụ trì ở ngôi chùa này để hỏi cho rõ sự tình. Hòa thượng kể với ông chủ hiệu kẹo rằng vào khoảng một tuần trước, có một người đàn bà chết gục trước cổng chùa, nên các nhà sư đã đọc kinh cầu nguyện cho cô và chôn cất cẩn thận. Khi đó, người ta mới biết dường như cô đang mang thai. Hòa thượng cũng kể rằng ngài đã đặt 6 đồng tiền xu vào áo quan mà chôn theo người đàn bà, để cô ta khỏi bị túng thiếu khi đi sang thế giới bên kia. Nghe kể tới đây, người chủ hiệu kẹo sinh hoài nghi, bèn cùng với vị hòa thượng vội tới ngôi mộ của người đàn bà. Đào mộ lên thì thấy có một đứa bé trai mới sinh đang say ngủ. Đứa bé trông bụ bẫm, khỏe mạnh. Khó có ai ngờ rằng nó đã bị chôn ở dưới đất suốt mấy ngày nay. Có lẽ người đàn bà đã dùng những đồng xu chôn theo mình để đi mua kẹo về nuôi con. Hòa thượng bèn đem đứa bé về nuôi và hết mực thương yêu nó. Và về sau, cậu bé lớn lên đã trở thành một vị cao tăng.
0: Các bạn thấy câu chuyện vừa rồi thế nào ạ? Thật là một câu chuyện buồn nhưng mà lại kết thúc có hậu các bạn nhỉ?
1: Vâng ạ, và đây là một chuyện dân gian được lưu truyền ở nhiều nơi trên khắp nước Nhật, mà tùy theo từng vùng thì lại có thêm những chi tiết khác nhau đôi chút nữa ạ.
0: Vâng, mà chị Quỳ Chi này, trở lại với câu chuyện lúc đầu chúng ta nói ạ, vâng. Thì vì sao ở Nhật Bản chuyện ma lại trở thành một nét đặc trưng của mùa hè như thế ạ?
1: Vâng, như chị cũng đã biết, ở Việt Nam cũng có tháng cô hồn, nên có thể hình dung là cũng khá giống với quan niệm này đấy ạ.
0: Vâng.
1: Ở Nhật Bản thì mùa hè có lễ ô bông, đó là dịp mà người ta đón linh hồn tổ tiên trở về nhà và làm lễ tưởng nhớ.
0: À đúng rồi, vào dịp ô bông thì người Nhật có những phong tục như là múa bông odori này,
1: vâng.
0: Rồi đi tảo mộ này, hay là đốt lửa đón linh hồn tổ tiên trở về thăm gia đình chị nhỉ?
1: Vâng ạ.
0: Tôi thì thấy ở một số nơi á thì người ta để ở trước cửa nhà những cái quả dưa chuột và quả cà tím. Ở trên đấy thì có cắm những cái que giả làm chân đấy ạ.
1: Vâng.
0: Thì theo như tôi biết thì là quả dưa chuột là tượng trưng cho con ngựa, còn quả cà tím là để tượng trưng cho con bò. Và tương truyền là ngựa thì để đón tổ tiên về cho nhanh, còn con bò á thì để tiễn tổ tiên đi cho thong thả. Đúng không ạ?
1: Vâng ạ, đấy là phong tục đón và đưa tiễn tổ tiên ở trong các gia đình. Thế nhưng mà ngoài ra thì người ta cũng tin rằng không chỉ những linh hồn của tổ tiên mà cả những linh hồn của những người không có ai thờ tử,
0: vâng,
1: hoặc là những oan hồn mang một nỗi oán hận thì họ cũng sẽ trở về dương gian trong dịp này. Để an ủi và cầu nguyện cho những linh hồn ấy thì ở các vùng nông thôn thường có những vở diễn dân gian được tổ chức đấy ạ.
0: À, ra là vậy. Thế thì cũng giống như là cái tục xá tội vong nhân vào ngày rằm tháng 7 của Việt Nam mình chị
1: vâng,
0: nhỉ?
1: Vâng. Thì và từ những vở diễn ấy thì sân khấu Kabuki vào khoảng cuối thế kỷ thứ 18 thì đã lấy cảm hứng và đưa các câu chuyện ma vào chương trình biểu diễn. Thì người ta cho rằng chính điều này đã giúp hình thành quan niệm mùa hè là mùa của chuyện ma ở Nhật Bản.
0: Ồ. Thế thì tại sao lại là mùa hè ạ?
1: Vâng, có một cách giải thích khá là thú vị đấy chị Quỳnh Hoa.
0: Vâng.
1: Thì chúng ta biết mùa hè là một thời điểm là thời tiết nóng bức lắm, cho nên là ít có khán giả đến xem ở rạp.
0: Ừ, đúng thế.
1: Và hơn nữa thì những diễn viên nổi tiếng thì họ cũng thường đi nghỉ mát vào dịp này.
0: À.
1: Vì vậy mà các đoàn kịch đã nghĩ ra một cách là họ chọn những vở kịch diễn mà ma quái, có nội dung ma quái.
0: Vâng.
1: Thì tức là chỉ cần tạo được cái cảm giác rùng rợn, ghê rợn,
0: vâng,
1: thì cho dù là không có các ngôi sao nổi tiếng tham gia thì vẫn có thể thu hút đông đảo khán giả đến dạ bát.
0: À, thì ra là như thế. Đúng là một nghi lễ để tưởng nhớ người đã khuất, lại dần dần trở thành một cái hình thức giải trí và được lưu truyền đến ngày nay chị nhỉ?
1: Vâng.
0: Vâng, các bạn thân mến, sau đây thì xin mời các bạn thưởng thức một ca khúc về một biểu tượng khác của mùa hè, đó là Uchiage Hanabi, pháo hoa. Bài hát do ca sĩ Daoko và Yodezu Kenshi trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Tiếp theo, chúng tôi xin gửi tới các bạn thêm một câu chuyện rùng rợn nữa, đó là chuyện cổ tích Samae no Ofuda, ba lá bùa.
1: Ngày xưa, ở một ngôi chùa nọ, chỉ có một nhà sư trụ trì với một chú tiểu. Một hôm chú tiểu thưa với sư cụ rằng: "Thưa thầy, con muốn đi hái nấm và nhặt hạt dẻ trên núi." Nhà sư có vẻ miễn cưỡng nhưng cũng đành cho phép và đưa cho chú tiểu ba lá bùa rồi dặn dò: "Trên núi có chẳng tinh hiện ra đấy con ạ. Lúc lâm nguy, những lá bùa này sẽ cứu con được đấy." Chú tiểu lên núi, mải mê hái nấm và nhặt hạt dẻ mà chẳng biết là trời đã sập tối từ bao giờ, không thể quay về chùa trong ngày hôm ấy được nữa. Bây giờ, chú tiểu chợt trông thấy có ánh đèn của một ngôi nhà. Chú mừng rỡ, nghĩ thầm: "Ồ, may quá, tối nay mình sẽ xin tá túc ở nhà này." Rồi chú đi vào ngôi nhà ấy. Trong nhà có một bà lão trông thật hiền từ. Bà lão bảo chú tiểu: "Cháu đói bụng rồi phải không? Hãy mau vào đây mà ăn cơm nào." Chú tiểu mừng rỡ, bèn ăn lấy ăn để đến thật no. Nửa đêm, chú tiểu tỉnh dậy vì nghe có tiếng gì như tiếng

0: sao? Chú rón rén khẽ đẩy cửa nhìn ra. Nào ngờ, đấy không phải là bà lão hiền từ, mà là một mụ tràng tinh. Mụ tràng tinh vừa mài dao, vừa nghêu ngao hát, thật ghê rợn. Chú Tiểu trông ngon lành quá, ta nấu hay nướng lên ăn nhỉ? Chú Tiểu nghe tràng tinh hát mà run bắn cả người. Thế nhưng chú giả bộ như không trông thấy gì cả, cất tiếng hỏi: Bà ơi, cháu muốn đi ngoài. Tràng tinh đáp: Muốn đi cũng được, nhưng phải trở lại đây ngay. Thế rồi tràng tinh lấy dây buộc ngang lưng chú Tiểu để chú không thể bỏ trốn được. Chú Tiểu vào nhà xí, cởi sợi dây mà tràng tinh đã buộc ngang lưng chú, rồi buộc một đầu dây vào cột nhà xí. Đoạn lấy một trong ba lá bùa mà sư cụ đã cho chú mà dán lên tường, rồi dặn dò nó. Hễ tràng tinh gọi thì hãy trả lời là chưa xong cho ta nhé. Xong xuôi, chú Tiểu mở cửa sổ, leo ra ngoài, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Tràng tinh đợi mãi không thấy chú Tiểu quay trở lại, bèn cất tiếng gọi: Xong chưa? Tức thì nghe có tiếng trả lời: Chưa, chưa xong. Tràng tinh sốt ruột, bèn giật mạnh sợi dây. Nào ngờ, cột nhà xí bị nhổ lên khỏi mặt đất, đổ xuống đầu tràng tinh. Tràng tinh tức tối, điên cuồng đuổi theo chú Tiểu. Thoát một cái, tràng tinh đã sắp đuổi kịp. Chú Tiểu vội lấy lá bùa thứ hai ném xuống đất hô: Đôi cát, hãy hiện ra nào. Tràng tinh lấy móng vuốt của nó mà cào bới cát, rồi băng qua được đồi cát. Chú Tiểu bèn lấy lá bùa cuối cùng ném xuống hô: Sông cái, hãy hiện ra ngay. Lần này một con sông lớn hiện ra trước mặt tràng tinh. Sông thế này thì đã làm sao nào? Tràng tinh rũ tóc, nhào xuống nước, vùng vẫy bơi qua sông. Cuối cùng chú Tiểu cũng về được đến chùa, nhưng chú chưa kịp trốn vào trong tủ áo thì tràng tinh đã đuổi theo bén gót. Nó hỏi sư cụ: Có chú Tiểu nào chạy vào đây không? Sư cụ thản nhiên đáp: Có đây. Nào, nhà ngươi hãy cứ vào trong chùa nào. Sư cụ mời tràng tinh vào ngồi bên bếp lửa Iroli rồi bảo: Ta nghe nói nhà ngươi có thể vươn mình cao lớn lên được. Không biết là nhà ngươi có thể to lớn được tới chừng nào. Tràng tinh vẻ mặt đắc chí, vươn mình lên rõ cao, rõ to, muốn chạm tới cả trần nhà của ngôi chùa. Sư cụ khen: Giỏi, giỏi lắm. Vậy nhà ngươi có thể thu mình lại thật bé được không? Bé tí tí tí ấy. Thoát một cái, tràng tinh đã bé lại bằng hạt đậu. Sư cụ liền nhón lấy hạt đậu, bỏ ngay vào miệng, nuốt ực vào bụng.
1: Các bạn thấy câu chuyện vừa rồi thế nào ạ?
0: Vâng, đây là một chuyện mà ở Nhật Bản hầu như ai cũng thừa được nghe từ khi còn nhỏ đấy ạ.
1: Vâng, nghe rất là hồi hộp nhưng mà cũng rất thú vị chị nhỉ?
0: Vâng ạ.
1: Tôi thì cứ tưởng tượng là chú Tiểu vốn ngày ngày phải tu hành, được đi chơi trong núi hẳn là vui lắm. Nhưng mà khi trời tối xuống, khu rừng trở nên tối đen như mực thì chắc hẳn là cũng đáng sợ. Đặc biệt là những lúc mà chú Tiểu bị truy đuổi á,
0: vâng,
1: thì tôi cứ lo không biết là chú có chạy thoát được không, tim đập thình thịch luôn.
0: Vâng, vâng. Và chị có thấy là mình còn hồi hộp hơn nữa là khi là nhà sư trả lời cho tràng tinh thì đã không đuổi đi mà lại còn mời vào trong nhà.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Vâng. Thì đây, cái chi tiết mà bất ngờ ở cuối chuyện này cũng rất là thú vị chị nhỉ.
1: Vâng, tôi cũng thấy bất ngờ lắm ạ. Các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng nghe ca khúc Shonen Jidai, thời niên thiếu, do ca sĩ Inoue Yosui trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào ạ? Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp, phản hồi của các bạn. Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.
1: Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Quỳnh Chi và Quỳnh Hoa xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
0: Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan.
1: Quỳnh Chi thân chào các bạn thính giả. Mời các bạn đến với chương trình cùng các bạn Việt Nam.
0: Các bạn thính giả thân mến, mùa hè thật là nóng nực. Các bạn vẫn khỏe chưa ạ? Nhắc đến mùa hè thì ở Nhật Bản, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những câu chuyện ma, chị Quỳnh Chi nhỉ?
1: Vâng ạ, đúng như vậy ạ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ mang đến cho các bạn thính giả một vài câu chuyện rùng rợn chị nhỉ?
0: Không biết nghe xong thì các bạn có thấy lạnh sống lưng và mát mẻ hơn đôi chút không?
1: À, chị Quỳnh Hoa ạ, ở Nhật Bản, chuyện ma trở thành một nét đặc trưng của mùa hè. Thế nhưng không phải là chỉ vì nghe xong thấy lạnh người đâu đấy ạ.
0: Ồ, vậy sao lại thế ạ?
1: Đúng là như thế, thế nhưng mà chuyện ấy thì để lát nữa chúng ta sẽ giải thích kỹ hơn nhé. Bây giờ thì trước hết xin mời các bạn cùng nghe một câu chuyện ma.
0: Đó là chuyện cổ tích Kosodate Yure, tức hồn ma nuôi con, chuyện kể như sau.
1: Ngày xưa, ở gần một ngôi chùa nọ, có một hiệu bán kẹo. Vào nửa khuya một đêm nọ, sau nhiều ngày mưa rầm rề, giả dích, có một người đàn bà đến gõ cửa hiệu bán kẹo. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà có ai thế nhỉ? Chủ hiệu kẹo vừa dụi mắt, vừa hỏi vọng ra cửa, thì có tiếng trả lời. Cho tôi một cái kẹo, làm ơn cho tôi một cái kẹo. Đó là một giọng nói nho nhỏ và yếu ớt đến khó có thể nghe được. Chủ hiệu đưa mắt nhìn, thì thấy một người đàn bà gầy gò, xanh xao, đang đứng đấy với một đồng xu trên lòng bàn tay. Trông cô ta không phải là người trong vùng. Khi chủ hiệu vừa đưa cho người đàn bà một chiếc kẹo, cô đã liền rời đi, như thể biến vào trong bóng đêm. Đêm hôm sau, người đàn bà lại đến. Và lần này, cô cũng lại cầm theo một đồng xu và hỏi mua một cái kẹo. Đêm tới, rồi đêm tới, người đàn bà đã đến mua kẹo trong 6 đêm liên tiếp. Đến đêm thứ 6, chủ hiệu rất đỗi tò mò, nên ông đã đi theo người đàn bà sau khi cô ta quay đi. Cô đi như lướt nhẹ vào trong sân một ngôi chùa. Cô đi vào sân sau chùa, rồi vào khu mộ địa. Cô lướt đi giữa những bia mộ. Và rồi người chủ hiệu không còn trông thấy bóng dáng của cô đâu cả. Đêm hôm sau, người đàn bà không còn tới mua kẹo nữa. Người chủ hiệu hết sức tò mò, bèn vào gặp vị hòa thượng trụ trì ở ngôi chùa này để hỏi cho rõ sự tình. Hòa thượng kể với ông chủ hiệu kẹo rằng vào khoảng một tuần trước, có một người đàn bà chết gục trước cổng chùa, nên các nhà sư đã đọc kinh cầu nguyện cho cô và chôn cất cẩn thận. Khi đó, người ta mới biết dường như cô đang mang thai. Hòa thượng cũng kể rằng ngài đã đặt 6 đồng tiền xu vào áo quan mà chôn theo người đàn bà để cô ta khỏi bị túng thiếu khi đi sang thế giới bên kia. Nghe kể tới đây, người chủ hiệu kẹo sinh hoài nghi, bèn cùng với vị hòa thượng vội tới ngôi mộ của người đàn bà. Đào mộ lên thì thấy có một đứa bé trai mới sinh đang say ngủ. Đứa bé trông bụ bẫm, khỏe mạnh. Khó có ai ngờ rằng nó đã bị chôn ở dưới đất suốt mấy ngày nay. Có lẽ người đàn bà đã dùng những đồng xu chôn theo mình để đi mua kẹo về nuôi con. Hòa thượng bèn đem đứa bé về nuôi và hết mực thương yêu nó. Và về sau, cậu bé lớn lên đã trở thành một vị cao tăng.
0: Các bạn thấy câu chuyện vừa rồi thế nào ạ? Thật là một câu chuyện buồn nhưng mà lại kết thúc có hậu các bạn nhỉ?
1: Vâng ạ. Và đây là một chuyện dân gian được lưu truyền ở nhiều nơi trên khắp nước Nhật mà tùy theo từng vùng thì lại có thêm những chi tiết khác nhau đôi chút nữa ạ.
0: Vâng. Mà chị Quỳ Chi này, trở lại với câu chuyện lúc đầu chúng ta nói ạ, vâng. Thì vì sao ở Nhật Bản chuyện ma lại trở thành một nét đặc trưng của mùa hè như thế ạ?
1: Vâng, như chị cũng đã biết ở Việt Nam cũng có tháng cô hồn, nên có thể hình dung là cũng khá giống với quan niệm này đấy ạ.
0: Vâng.
1: Ở Nhật Bản thì mùa hè có lễ ô bông, đó là dịp mà người ta đón linh hồn tổ tiên trở về nhà và làm lễ tưởng nhớ.
0: À đúng rồi, vào dịp ô bông thì người Nhật có những phong tục như là múa bông odori này,
1: vâng.
0: Rồi đi tảo mộ này, hay là đốt lửa đón linh hồn tổ tiên trở về thăm gia đình chị nhỉ?
1: Vâng ạ.
0: Tôi thì thấy ở một số nơi á thì người ta để ở trước cửa nhà những cái quả dưa chuột và quả cà tím. Ở trên đấy thì có cắm những cái que giả làm chân đấy ạ.
1: Vâng.
0: Thì theo như tôi biết thì là quả dưa chuột là tượng trưng cho con ngựa, còn quả cà tím là để tượng trưng cho con bò. Và tương truyền là ngựa thì để đón tổ tiên về cho nhanh, còn con bò á thì để tiễn tổ tiên đi cho thong thả. Đúng không ạ?
1: Vâng ạ, đấy là phong tục đón và đưa tiễn tổ tiên ở trong các gia đình. Thế nhưng mà ngoài ra thì người ta cũng tin rằng không chỉ những linh hồn của tổ tiên mà cả những linh hồn của những người không có ai thờ tử,
0: vâng,
1: hoặc là những oan hồn mang một nỗi oán hận thì họ cũng sẽ trở về dương gian trong dịp này. Để an ủi và cầu nguyện cho những linh hồn ấy thì ở các vùng nông thôn thường có những vở diễn dân gian được tổ chức đấy ạ.
0: À, ra là vậy. Thế thì cũng giống như là cái tục xá tội vong nhân vào ngày rằm tháng 7 của Việt Nam mình chị
1: vâng,
0: nhỉ?
1: Vâng, thì, và từ những vở diễn ấy thì sân khấu Kabuki vào khoảng cuối thế kỷ thứ 18 thì đã lấy cảm hứng và đưa các câu chuyện ma vào chương trình biểu diễn. Thì người ta cho rằng chính điều này đã giúp hình thành quan niệm mùa hè là mùa của chuyện ma ở Nhật Bản.
0: Ồ, thế thì tại sao lại là mùa hè ạ? À?
1: Vâng, có một cái giải thích khá là thú vị đấy chị Quỳnh Hoa.
0: Vâng.
1: Thì chúng ta biết mùa hè là một thời điểm là thời tiết nóng bức lắm, cho nên là ít có khán giả đến xem ở rạp.
0: Ừ, đúng thế.
1: Và hơn nữa thì những diễn viên nổi tiếng thì họ cũng thường đi nghỉ mát vào dịp này.
0: À.
1: Vì vậy mà các đoàn kịch đã nghĩ ra một cách là họ chọn những vở kịch diễn mà ma quái, có nội dung ma quái.
0: Vâng.
1: Thì tức là chỉ cần tạo được cái cảm giác rùng rợn, ghê rợn,
0: vâng,
1: thì cho dù là không có các ngôi sao nổi tiếng tham gia thì vẫn có thể thu hút đông đảo khán giả đến dạ bát.
0: À, thì ra là như thế. Đúng là một nghi lễ để tưởng nhớ người đã khuất lại dần dần trở thành một cái hình thức giải trí và được lưu truyền đến ngày nay chị nhỉ?
1: Vâng.
0: Vâng, các bạn thân mến, sau đây thì xin mời các bạn thưởng thức một ca khúc về một biểu tượng khác của mùa hè, đó là Uchiage Hanabi, pháo hoa. Bài hát do ca sĩ Daoko và Yodezu Kenshi trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Tiếp theo, chúng tôi xin gửi tới các bạn thêm một câu chuyện rùng rợn nữa, đó là chuyện cổ tích Samae no Ofuda, ba lá bùa.
1: Ngày xưa, ở một ngôi chùa nọ, chỉ có một nhà sư trụ trì với một chú tiểu. Một hôm chú tiểu thưa với sư cụ rằng: "Thưa thầy, con muốn đi hái nấm và nhặt hạt dẻ trên núi." Nhà sư có vẻ miễn cưỡng nhưng cũng đành cho phép và đưa cho chú tiểu ba lá bùa rồi dặn dò: "Trên núi có chẳng tinh hiện ra đấy con ạ. Lúc lâm nguy, những lá bùa này sẽ cứu con được đấy." Chú tiểu lên núi, mải mê hái nấm và nhặt hạt dẻ mà chẳng biết là trời đã sập tối từ bao giờ, không thể quay về chùa trong ngày hôm ấy được nữa. Bây giờ, chú tiểu chợt trông thấy có ánh đèn của một ngôi nhà. Chú mừng rỡ, nghĩ thầm: "Ồ, may quá, tối nay mình sẽ xin tá túc ở nhà này." Rồi chú đi vào ngôi nhà ấy. Trong nhà có một bà lão trông thật hiền từ. Bà lão bảo chú tiểu: "Cháu đói bụng rồi phải không? Hãy mau vào đây mà ăn cơm nào." Chú tiểu mừng rỡ, bèn ăn lấy ăn để đến thật no. Nửa đêm, chú tiểu tỉnh dậy vì nghe có tiếng gì như tiếng mài dao. Chú rón rén khẽ đẩy cửa nhìn ra. Nào ngờ, đấy không phải là bà lão hiền từ, mà là một mụ chàng tinh. Mụ chàng tinh vừa mài dao, vừa nghêu ngao hát, thật ghê rợn. Chú tiểu trông ngon lành quá, ta nấu hay nướng lên ăn nhỉ? Chú tiểu nghe chàng tinh hát mà run bắn cả người. Thế nhưng chú giả bộ như không trông thấy gì cả. Cất tiếng hỏi: "Bà ơi, cháu muốn đi ngoài." Chàng tinh đáp: "Muốn đi cũng được, nhưng phải trở lại đây ngay." Thế rồi chàng tinh lấy dây buộc ngang lưng chú tiểu để chú không thể bỏ trốn được. Chú tiểu vào nhà sĩ, cởi sợi dây mà chàng tinh đã buộc ngang lưng chú, rồi buộc một đầu dây vào cột nhà sĩ. Đoạn lấy một trong ba lá bùa mà sư cụ đã cho chú mà dán lên tường, rồi dặn dò nó: "Hễ chàng tinh gọi thì hãy trả lời là chưa xong cho ta nhé." Xong xuôi, chú tiểu mở cửa sổ leo ra ngoài, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Chàng tinh đợi mãi không thấy chú tiểu quay trở lại, bèn cất tiếng gọi: "Xong chưa?" Tức thì nghe có tiếng trả lời: chưa xong." Chàng tinh sốt ruột, bèn giật mạnh sợi dây. Nào ngờ, cột nhà sĩ bị nhổ lên khỏi mặt đất, đổ xuống đầu chàng tinh. Chàng tinh tức tối, điên cuồng đuổi theo chú tiểu. Thoát một cái, chàng tinh đã sắp đuổi kịp. Chú tiểu vội lấy lá bùa thứ hai, ném xuống đất hô: "Đôi cát, hãy hiện ra nào." Chàng tinh lấy móng vuốt của nó mà cào bới cát, rồi băng qua được đồi cát. Chú tiểu bèn lấy lá bùa cuối cùng ném xuống, hô: "Sông cái, hãy hiện ra ngay." Lần này, một con sông lớn hiện ra trước mặt chàng tinh. "Sông thế này thì đã làm sao nào?" Chàng tinh rũ tóc, nhào xuống nước, vùng vẫy, bơi qua sông. Cuối cùng chú tiểu cũng về được đến chùa, nhưng chú chưa kịp trốn vào trong tủ áo thì chàng tinh đã đuổi theo bén gót. Nó hỏi sư cụ: "Có chú tiểu nào chạy vào đây không?" Sư cụ thản nhiên đáp: có đây. Nào, nhà ngươi hãy cứ vào trong chùa nào." Sư cụ mời chàng tinh vào ngồi bên bếp lửa Iroli rồi bảo: "Ta nghe nói nhà ngươi có thể vươn mình cao lớn lên được. Không biết là nhà ngươi có thể to lớn được tới chừng nào?" Chàng tinh vẻ mặt đắc chí, vươn mình lên rõ cao, rõ to, muốn chạm tới cả trần nhà của ngôi chùa. Sư cụ khen, giỏi, giỏi lắm. À, vậy nhà ngươi có thể thu mình lại thật bé được không? Bé tí tí tí ấy. Thoát một cái, chàng tinh đã bé lại bằng hạt đậu. Sư cụ liền nhón lấy hạt đậu, bỏ ngay vào miệng, nuốt ực vào bụng.
0: Các bạn thấy câu chuyện vừa rồi thế nào ạ?
1: Vâng, đây là một chuyện mà ở Nhật Bản hầu như ai cũng thừa được nghe từ khi còn nhỏ đấy ạ.
0: Vâng, nghe rất là hồi hộp nhưng mà cũng rất thú vị chị nhỉ?
1: Vâng ạ.
0: Tôi thì cứ tưởng tượng là chú Tiểu vốn ngày ngày phải tu hành, được đi chơi trong núi hẳn là vui lắm. Nhưng mà khi trời tối xuống, khu rừng trở nên tối đen như mực thì chắc hẳn là cũng đáng sợ. Đặc biệt là những lúc mà chú Tiểu bị truy đuổi á,
1: vâng,
0: thì tôi cứ lo không biết là chú có chạy thoát được không, tim đập thình thịch luôn.
1: Vâng, vâng. Và chị có thấy là mình còn hồi hộp hơn nữa là khi là nhà sư trả lời cho chàng Tinh thì đã không đuổi đi mà lại còn mời vào trong nhà.
0: Vâng, đúng rồi.
1: Vâng. Thì đây, cái chi tiết mà bất ngờ ở cuối chuyện này cũng rất là thú vị chị nhỉ.
0: Vâng, tôi cũng thấy bất ngờ lắm ạ. Các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng nghe ca khúc Shonen Jidai, thời niên thiếu, do ca sĩ Inoue Yosui trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào ạ? Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp, phản hồi của các bạn. Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.
1: Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Quỳnh Chi và Quỳnh Hoa xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
0: Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.